0: De cana, um fonema logana. Boa noite. Alô, boa noite. Ixi, na coce choia, macane munhongue. Boa noite.
1: Boa noite.
0: Mwagumi.
1: Tá me brigando pelo nho.
0: Din logana, né? Mulher murdagane.
1: Abili, o louco, jantona, din loga com o xingue.
0: O xingue, só abili, o bacane, o afia, o xingue, nada.
1: Ah. Apa dai vendando e non siana.
0: Mhm.
1: Unendo ngunyada. Abuduwe vumaji prabudu avotiki ampanga nendo mane onge mana mida di makwana masunga panu. Enta pandi sembwa.
0: Mhm.
1: Enta. Enen na podi kabla patinga guwe weni nini. Ate podi yake mensa bamba enene. Kunyadu nambaye bakatisa yimba mpangana.
0: Nde.
1: Hello.
0: No iwani, no iwani. Ampange
1: tinka pangani abuduwevu hapo na podi kavu tai.
0: Anazo tuta makani.
1: Ni tuta makani si.
0: Mhm. Bai, so abili yono tamaran, maligi lumatu tano.
1: Ya maligi lu karman ve ningo ni amata nga mani karmando ananga Joana Bilio, Carlota Bilio, Nelson Abilio, Wesley Abilio na Armando Abilio.
0: Bai, no tamaran.
1: Ni ngo mkani manu ngo vandeni. Babasa wende direto.
0: Na utamala mkani umati watima mvurona kama basi.
1: Obrigado, yamba yon.
0: Yamba, swabili ukule o chindi kaya? Weneo. Oti ya zelugari. Kaji, then dangani mchitobu. Epa, otuma.